0: Bola no belo avô que lá chumado, se lhe acalte que escarca campo. Acalte um belo acusungula, acalte um belo ombire. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O nemo é que vai cozer, levantango, tênica campo. O assata que a bela canguana, o antano, o atuete. A tula lá, belo um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assata lui. Aí anda se combis, só que vem um wanakarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue. A comba com karateka.
0: Intiso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya nguisi makambe manyingi, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Dishile, vovó.
3: Dishile, ntukulu wanga.
2: Oh, vovó, uyaka kwini ni xijumba ungaveleka. Axitiki xolexo.
3: Nambi xo tika ntukulu wanga ni ta kuwe mani leswi ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina hi balekaka wo mati ke.
2: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo, ni ta ya ku veka ko seniya u nga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo.
3: U tirhi swinene ntukulu wa mina, pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu tama u li kona haswo.
4: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
3: A ni n'wi tivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
4: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
3: Hi luyani ke pheya i mufana wa munene jaha leli.
4: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
5: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Hi 24 ka Mawuwana nga Julhu wa 1975, mfumo wa Mozambique wu sungula ku rhangela swilo swa mabindzu leswi a swi ri swa vinyi. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka loko ku huweleriwa nkhululeko wa tiko, na hi nkama wa kona ku nga sungula ku laveteliwa tindlela ta ku va vana hinkwavo va tiko va va ni mfanelo ya ku yamukeliwa hi ndlela yinene lomu mintini ya vudawu, va va ni miti ya ku hanya ka yona, vatsongwana hinkwavo va va ni mfanelo ya ku landza tidyondzo ta vona hi ndlela yinene. Ku tekiwa ka mintirho ya ku fana ni ya vudawu, dyondzo, vurhangeli bya tiyindlu ku tivisiwile hi murhangeli wa tiko Samora Moisés Machel ka nhlengeletano a yi endleke kampu ya bola xitadiyo ka Mashava. Hi nkama kona a sungulile hi ku tshokovetela matimu ya nyimpi ya ku ntshuxa tiko, nakona a vule leswaku ntshuxeko wa tiko ra Mozambique wu ta hetiseka ntsena loko vana hinkwavo va tiko va kuma mfanelo ya ku dahiwa hi ndlela yinene, va va ni tidyondzo, va va ni timfanelo tin'we emahlweni ka nawu. A ve hi maendlela lawo nakona mfumo wu nga sungula ku rhangela ni mintirho ya vuthethisi wu yalisa ku tirha tihofisi ta vagqweta ni mintirho yin'wana ya vinyi. Mayelano ni ku va ku ni tindhawu leti nga lumbaka vinyi, ngopfu lomu a ku landziwa kona mintirho ya masimu, ndhawu ya ku yaka ka yona, Samora Machel a vulile marito lawa.
1: Particularmente, o ensino superior destinava-se aos filhos dos colonos ricos. As escolas do Estado estavam localizadas fundamentalmente nas cidades onde se encontrava a maioria esmagadora da burguesia colonial. A discriminação social era acentuada pela discriminação racial. Através de múltiplos processos, era vedado o acesso dos moçambicanos às escolas, em particular nas cidades. Assim, em 1950, não existia um único moçambicano negro no ensino liceal em Moçambique. Na educação colonial, o elitismo não era somente uma ideia, mas uma prática corrente.
0: Hi marito lawa a ma kombisa ku tekiwa ka swilo swa vinyi hi mfumo, Samora Machel a kombisa ku hetiseka ka nkhululeko wa vana hinkwavo va tiko, hambiswiritano hikwalaho ka ku cinca ka matshamelo ya vutomi ni ta politika bya tiko. Hi ku famba ka malembe ya 1990 tikweni ku sungulile ku tirha tshinya rintshwa ra minawu ya tiko leri ndzeni ka timhaka to tala ri nga tlhela ri pfumela ku va tikweni ku va ni mintirho ya vinyi. Ka ntlawa wa mintirho leyo ku kumeka ya vudahu, dyondzo ni ya vagqweta. Vintekwatru kama wana nga Julhu wa 1931 ama gudu kuveleki wa Antonio Ripinga. Antonio Ripinga ave yimwe kati nhena tikulu ta mitlangu ya majuvana ya lomtikweni ra hina. Ave nduma ikulu hikuvanga va nhena ya kusungula ka mitlangu yi vitaniwa ka maratona anga ya 42,2 wa makilometro ni ya mea maratona anga ya 21.1 wa makilometro. Ripinga a yi kombisa vunhenha byakwe a Bulawayo khale ka Rhodesia, lomu anga ya tsutsuma xipimo xa 42 wa makilometro hi maora mambirhi ni makume manharhu ya timinete ni ntlhanu na tinharhu ni makume mambirhi ya masegundu na mambirhi anga 2:38:32. Antonio Ripinga a phikizanile ni van'wanyani vatlangi va lomu tikweni hi ku fana na Elias Simões, Fausto Archer na Antonio Batala. Antonio Ripinga a luzile vutomi hi siku ra 31 ka Nyenyankulu anga Mars wa 1978 hikwalaho ka mhangu ya ku gahliwa hi xitimela.

Sinto saudades da minha mãe, gigada gada gigango. Lisimule kunene hitu e sangulete na kunga hekale zwale zwina hitako e shashameto wa matirela kwa usiku lega pinzulani kujene tisimu hiku hambaisele hitako na tu kalokama lukutako meia noite e 30 minutos já estava em munhica tama gama né nzaku hita munhica longolo kola ha madoten nzaku kama doten e uma hora ni 30 minutos chungla cha materiala ya usiku 2 horas hita veni mabulu kwa tatolo wetu mabulu la mafamilia kuni ta umuntu gahina e tukana sa 3 horas kutavi uchenji kangoma ya vike hili pamben hita vita munhica saula hina chaya iseno e zikatile zosa 3 horas ni 30 minutos lo estaku 4 horas ni 30 minutos uchenji hikuamba isela gaspetaklo makun au skuleg hilo ushashameto hingana wata materiala muna namina armindu masinga suguna larsio chao hikaremina welela au ingisitile gigi nene na kota anzi tempisileko hitakale chikate hitako lisimule ye hinga itzamerisa ya Juliana de Sosa suguna Ana Di Lorenzo lo wataku giga da gada gigango njalo ya mina njalo hilo muku katimolo kona arale.

0: Jacobo.
1: Ina, Jacobo, e... Meno ni 33 minutos já ringana ko kuma a tamagela manene na Victoria. Wings legnene.
2: My bella, ni butomi jinene. Nongo loko ku ona tiva ka ta makumele ya butomi jinene, hiko la ka madela.
3: Majula amata. Kumbishana hamboa.
2: Dana injela inene.